0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor kekal penyumbang terbesar ekonomi negara. Pembukaan pusat kitar semula bantu orang asli jana pendapatan. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor terus mengekalkan kedudukan sebagai penyumbang terbesar ekonomi negara apabila mencatatkan keluaran dalam negara kasar KDNK berjumlah RM460.1 bilion pada 2025. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, jumlah itu mewakili 26.5% daripada keseluruhan aktiviti ekonomi negara. Berdasarkan laporan terkini Jabatan Perangkaan Malaysia, sumbangan Selangor kepada sektor pembuatan turut meningkat kepada 32.8%, manakala sektor perkhidmatan mengukuh kepada 27.1% daripada keseluruhan aktiviti perkhidmatan negara. Usul transformasi mobiliti dan keselamatan bandar akan dibawa ke sidang Dewan Negeri Selangor pada Ogos ini selepas menerima undian tertinggi dalam program Ahli Dewan Negeri Adun Muda Selangor 2026. Program selama 2 hari yang bermula semalam itu menghimpunkan 56 belia daripada 232 permohonan bagi membahaskan 4 usul berkaitan isu semasa, iaitu perumahan belia, kesedaran undang-undang, kesihatan mental serta mobiliti dan keselamatan bandar. Speaker Dewan Negeri Lawing San berkata, usul mobiliti dan keselamatan bandar menerima sokongan tertinggi dengan 22 undian selepas sesi perbahasan. Pusat Kitar Semula Pandu Lalu Automatik Sidina yang kini beroperasi sepenuhnya di Kampung Orang Asli Tun Abdul Razak membuka peluang kepada komuniti setempat mengitar semula bahan buangan dengan lebih mudah di samping menjana pendapatan sampingan. Inisiatif menerusi geran Sejati Madani yang dilaksanakan Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK itu turut menyokong usaha mengurangkan sisa pepejal serta memupuk budaya kelestarian alam sekitar dalam kalangan penduduk. Pengarah Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal, Muhammad Syahri Ramli berkata, pembukaan pusat berkenaan menjadi pemangkin kepada amalan kitar semula yang lebih sistematik. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Tourism Selangor mempergiat usaha menarik lebih ramai pelancong dari Singapura menerusi lawatan kerja selama 2 hari ke negara itu bermula 30 Jun lalu. Lawatan diketuai Ketua Pegawai Eksekutif Tourism Selangor Chua Yi Ling berkata, bagi mempromosikan produk pelancongan negeri serta mengukuhkan kerjasama dengan pemain industri pelancongan Singapura. Sepanjang lawatan itu, turut dianjurkan sesi jaringan ASEAN 2026 yang menghimpunkan ejen pelancongan dan pemain industri bagi memperkenalkan pelbagai produk serta pengalaman pelancongan di Selangor. 2 lelaki warga asing ditahan selepas memandu secara agresif dan berbahaya sejauh 15 km ketika dikejar polis di sekitar Petaling Jaya awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Shamsuddin Mamat berkata, kedua-dua suspek berusia lingkungan 20-an berjaya diberkas di Jalan Teknologi Kota Damansara, manakala 2 lagi suspek melarikan diri. Ujian saringan awal air kencing mendapati seorang daripada suspek positif THC. Kes disiasat mengikut Seksyen 186 dan Seksyen 279 Kanun Keseksaan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan tiada hujan, manakala petang ribut petir di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Kelang. Sekian buletin pukul 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
2: Info Bomber. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bombo dan Penyambat Malaysia Berprestasi Tinggi Cepat dan Mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar Radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pagi ini dari Jabatan Bombo dan Penyambat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 2 Julai 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 3 Julai 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman di Negeri Selangor, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak 5 kes, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran kilang, 1 kes melibatkan kebakaran kedai dan 2 kes melibatkan kebakaran rumah. Seterusnya, kami menerima 3 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan, 2 kes melibatkan kebakaran kereta, 1 kes melibatkan kebakaran lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 4 kes, iaitu kebakaran hutan dan sampah. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 6 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat, sebanyak 7 kes melibatkan pintu terkunci, mangsa jatuh longkang dan lain-lain kes. Panggilan kecemasan himahas pula sebanyak 81 kes. Untuk makluman, kami telah menerima 1 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Mesin di Selangor, kami menerima sebanyak 106 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Mesin di Selangor. Sekian, terima kasih.
1: Info bomba itu tadi dibawakan oleh Selangor FM dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor.

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Henry Khalifah aka Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM, dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar-besar.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Jadi yang mana satu pilihan nanti anda, pilih lama satu ataupun pilih lama dua. Terus log buat pilama 1 ataupun pilama 2, hantarkan di nombor 019-330-4425. Ini dia Dato' Awi Alif Bat.

0: terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazri, pendengar setia Selangor FM di Gombak.

Budi diesel kurangkan ketirisan subsidi. Pemasuhan caj seringgit di ATM lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 12:30 hari.

0: Pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard dilihat mampu mengurangkan ketirisan subsidi kerajaan sekaligus memastikan bantuan disalurkan terus kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Penganalisis Ekonomi Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berpendapat pendekatan subsidi bersasar yang dilaksanakan itu membolehkan golongan pekerja atau pengusaha perniagaan menikmati kos operasi yang lebih rendah secara langsung. Pengguna di Johor menyambut baik inisiatif kerajaan menurunkan harga runcit bahan bakar yang berkuat kuasa Rabu lalu. Pendekatan tersebut diharap dapat diterjemahkan kepada penurunan harga barangan keperluan sekaligus membantu mengurangkan kos sara hidup. Ikuti reaksi Afiqah Azman, Said Ahmad, Said Sheikh dan Brinton Chong Beng.
1: Harga minyak yang baru-baru ni turun, saya harapkan harga barang dapat turun lah kepada peniaga-peniaga, dan lebihan duit kita dapat simpan untuk dapat makan monthly dan duit minyak pergi balik kerja.
2: Tapi kita mengharapkan kalau turun tu lebih baiklah. Jadi memudahkan rakyat untuk apa hidup. Kalau kita terus dengan 1.7 kan, kalau satu orang bekerja susah juga keluarga. Jadi kita mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan bertambah maju negara kan. InsyaAllah dapatlah apa yang apa diharapkan oleh rakyat lah.
3: Bagi rakyat memang harapannya memang turun. Kalau tak turun, sukalah. Kalau okeylah dari segi makanan, dia sudah naik, suka mau turun, tak apa. Tapi sekira-kiranya kita punya minyak kalau turun, kita punya kos pentadbiran akan terusnya diturunkan. Dan berharap lain-lain pihak pun macam saya punya fikiran, turun juga dia punya harga lah.
0: Pemasuhan yuran RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM dilaksanakan dengan lancar sekaligus memberi manfaat kepada rakyat dalam mengurangkan kos urus niaga harian. Dalam kenyataan bersama, Persatuan Bank-Bank Dalam Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan dan Keuangan Islam Malaysia serta Persatuan Institusi Keuangan Pembangunan Malaysia memaklumkan inisiatif itu membolehkan pelanggan mengeluarkan wang tunai di ATM bank lain tanpa dikenakan sebarang caj. Bagaimanapun, pemasuhan berkenaan hanya terpakai bagi ATM yang dikendalikan oleh bank-bank di seluruh negara dan caj standard masih boleh dikenakan bagi pengeluaran tunai melalui ATM yang tidak dikendalikan oleh institusi perbankan. Unjuran ekonomi Malaysia kekal positif dengan pertumbuhan sebanyak 4.6% tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengarah strategi pelaburan dan ahli ekonomi IPP Financial Advisors Muhammad Siddiq Jantan berkata unjuran itu disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, pelaburan swasta yang berterusan serta pemulihan dalam aktiviti perdagangan luar.
4: Walaupun ketidaktentuan luaran masih tinggi, pemacu pertumbuhan Malaysia kini semakin pelbagai. Penggunaan domestik terus menjadi asas yang kukuh, manakala pelaburan disokong oleh pengembangan industri semikonduktor, pelaburan AI, infrastruktur digital serta pelaksanaan inisiatif pembangunan negara.
0: Jelas Muhammad Siddiq, Malaysia akan terus mendapat manfaat daripada perubahan struktur dalam pembuatan global apabila syarikat-syarikat mempelbagaikan pengeluaran bagi mengurangkan risiko kebergantungan kepada satu negara. Sebuah hospital baharu akan dibina di Bandar Ensteg Nilai Negeri Sembilan bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk daerah Seremban serta bagi menyuraikan kesesakan di Hospital Tuanku Jaafar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan keputusan untuk membina hospital baharu itu dicapai menerusi semakan semula hala tuju pembinaan Hospital Tuanku Jaafar II dirasah oleh Kementerian Kesihatan serta hasil perbincangan dengan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Polis membuka 8 kertas siasatan berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 bagi tempoh 27 Jun hingga semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata daripada jumlah itu 5 kertas siasatan dibuka melibatkan kes khianat dengan api atau bahan letupan serta perbuatan khianat yang menyebabkan kerugian harta benda. Dalam tempoh sama sebanyak 1,155 aktiviti politik telah berlangsung dan dipantau petugas polis bagi memastikan setiap program dilaksanakan secara teratur serta mematuhi peruntukan undang-undang. Majlis Bandaraya Alustar menyerbu sebuah premis industri yang dijadikan sekolah oleh etnik Rohingya di kawasan Kompleks Perniagaan Syah Perdana semalam. Datuk Bandar Datuk Abdul Ghaffar Yahya berkata, serbuan itu dibuat bagi mengesahkan maklumat serta menilai pematuhan premis terhadap peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa. Siasatan mendapati premis berkenaan telah disewakan dan digunakan sebagai sebuah sekolah dengan menempatkan seramai 26 kanak-kanak etnik Rohingya. Tindakan akan diambil atas kesalahan salah guna premis industri, manakala tindakan pengoperasian institusi pendidikan tanpa kebenaran akan dirujuk kepada Jabatan Pendidikan Negeri.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tandukan Gonçalo Ramos pada masa kecederaan memastikan Portugal menewaskan Croatia 2-1 sekaligus melangkah ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Ramos menyempurnakan hantaran Rafael Leão pada minit ke-94 untuk menghadiahkan kemenangan dramatik selepas perlawanan sengit yang menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan di Toronto. Cristiano Ronaldo turut menjaringkan gol menerusi sepakan penalti, manakala Croatia memperoleh jaringan menerusi Ivan Perisic. Kemenangan itu menyaksikan Portugal akan berdepan Spanyol dalam aksi kalah mati seterusnya La Roja Mara selepas membelasah Austria 3-0. Sementara itu, Ronaldo selepas tamat perlawanan berkata kemenangan Portugal amat bermakna bukan sahaja kerana keputusan tetapi juga cara pasukan bangkit dalam perlawanan yang sukar. Beliau turut mengangkat jersey Portugal bernombor 21 sebagai penghormatan kepada bekas rakan pasukan Diogo Jota pada yang maut dalam kemalangan jalan raya tahun lepas. 3 Julai 2025, sama tarikh dengan perlawanan hari ini. Detik penuh emosi serta kebetulan yang sukar dipercayai. Dalam pada itu, ketika ini sedang berlangsung pertemuan menarik antara Switzerland dengan Algeria di Vancouver. Switzerland mendahului 2-0 hasil jaringan Brill Embola dan Dan Ndoye.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 direkodkan di Halmar Bahera, Indonesia pagi tadi. Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan gempa berpusat kira-kira 116 km udara Ternate dengan kedalaman 127 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sebuah trak yang disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB membawa bantuan kemanusiaan diserang drone di Darfur Barat, Sudan. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata pemandu trak tidak cedera namun 50 tan metrik bekalan bantuan musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tikar tidur dan lampu solar. Menurut beliau, kemusnahan berlaku menyebabkan ribuan penduduk yang bergantung kepada bantuan kecemasan. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala 20 lagi cedera dalam letupan bom di sebuah kafe berhampiran Istana Kehakiman di Damaskus, Syria hari ini. Letupan berpunca daripada alat letupan buatan sendiri yang ditanam di lokasi kejadian. Gubernur Damaskus Mahir LDB memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengesan dalang serangan. Mereka yang bertanggungjawab akan dihukum. Turki, Iraq, Jordan, Qatar dan Mesir turut mengecam serangan tersebut. Angka korban akibat dua gempa bumi di Venezuela meningkat kepada 2,595 orang. Menurut Presiden Interim Delcy Rodriguez, masih terdapat ribuan mangsa dilaporkan hilang. Tambahnya tiada rancangan untuk menggunakan kubur besar bagi menguburkan mangsa terkorban. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan.

0: Tahukah anda setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.
2: Sini kita bermula.
3: Terbaik! Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.
4: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
3: Hai, saya Najatik. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.

0: Hayya Bittarannum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittarannum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang.

0: Timur 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor akan terus perkukuh ekonomi, tarik pelaburan berkualiti. Mega Jobcare Selangor tawar ribuan peluang kerja Ogos ini. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Selangor akan terus memperkukuh ekonomi negeri dengan menarik lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Exco Pelaburan Eng Zihan berkata, usaha itu akan terus diperkasa susulan prestasi ekonomi Selangor yang kekal memberangsangkan apabila keluaran dalam negara kasar KDNK negeri mencecah RM460.1 bilion pada 2025. Menurutnya, pencapaian itu membolehkan Selangor terus mengekalkan kedudukan sebagai penyumbang terbesar ekonomi negara dengan menyumbang 26.5% kepada KDNK Malaysia. Kerajaan negeri terus membantu pekerja yang terkesan akibat ketidaktentuan ekonomi dan krisis geopolitik global menerusi penganjuran Mega Jobcare Selangor. Exco Sumber Manusia V. Paparaidu berkata, program Mega Jobcare itu merupakan sebahagian daripada inisiatif di bawah pakej pengukuhan daya tahan Selangor Fasa 2 yang diperkenalkan sebelum ini. Beliau berkata, program berkenaan akan berlangsung di SACC Mall Shah Alam pada 8 dan 9 Ogos ini dengan penyertaan 100 majikan yang menawarkan pelbagai peluang pekerjaan. Ahli Dewan Negeri Batu Tiga mempelawa kanak-kanak berusia antara 7 hingga 13 tahun untuk menyertai Sidang Don Cilik Selangor 2026 yang kini dibuka untuk pendaftaran sehingga 7 Julai ini. Adun Batu Tiga Daniel Ar-Rashid berkata, program tersebut diwujudkan bagi memberi peluang kepada generasi muda merasai pengalaman sebagai wakil rakyat. Inisiatif itu juga bertujuan membentuk keyakinan diri serta memupuk minat terhadap kepimpinan sejak usia muda. Selangor sebelum ini telah melaksanakan pelbagai inisiatif pembangunan kepimpinan seperti Sidang Adun Muda dan Sidang Wanita Selangor. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. 4 individu ditahan bagi membantu siasatan berhubung kejadian seorang pekerja pusat cuci kereta dipukul di Taman Kiara Kuala Selangor yang tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Kuala Selangor Superintendent Azharuddin Tajuddin berkata, kejadian dipercayai berpunca daripada perselisihan ketika urusan pembayaran perkhidmatan mencuci kenderaan. Beliau berkata suspek utama dipercayai memukul mangsa menggunakan kon keselamatan sebelum menumbuknya beberapa kali. Turut ditahan ialah pemilik premis serta 2 pekerja warga India yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan dan Akta Imigresen 1959 Palang 63. Stesen Laluan Rel Pantai Timur atau ECRL Gombak dikenal pasti sebagai hub pembangunan berorientasikan transit atau TOD yang strategik di Selangor. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Seafood berkata pembangunan itu akan memperkukuh jaringan pengangkutan awam di negeri ini menerusi integrasi ECRL dengan rangkaian LRT, bas antarabandar dan lebuh raya Kuala Lumpur Karak. Menurut beliau, inisiatif itu dijangka merancakkan pembangunan ekonomi sekitar Gombak serta mengukuhkan peranannya sebagai pintu masuk utama yang menghubungkan Selangor dan Pantai Timur. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dijangka ribut petir di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Klang, manakala malam tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang, ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: kami, Zaibi. Sekarang ini negara kita mengalami musim panas melampau dan cuaca tidak menentu. Jadi, seperti yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, anda semua perlu minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat. Bam, bam, bam, bam. Di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
0: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

0: Hendak kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Assalamualaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is chief because we fight for independence and our nation.
3: Kita sering lihat.
4: Kita sering dengar.
5: Kita sering baca.
3: Tidak pernah berhenti.
5: Berlaku dan terus berlaku.
3: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
6: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
4: Kami menentang kezaliman,
3: menentang kekejaman. Kami di Selangor FM
4: prihatin
3: dan menentang
4: penindasan kepada Palestin.
3: Palestin.
4: Palestin.
3: Palestin. Palestin.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor. Ya, Radio nombor 1 orang Selangor. Hai, kembali bertemankan saya Cempaka dan kita dah berada di jam ketiga dalam PM Lokal. Okey, kita nak teruskanlah untuk segmen Biz On Air setiap hari kita bawakan untuk anda. Okey, dan hari ini kita bersama dengan Nur Akila. Assalamualaikum.
1: Hai, waalaikumsalam.
0: Hai Akila, apa khabar?
1: Sihat.
0: Sihat, awak di mana tu?
1: Saya ada dalam kereta.
0: Dalam kereta Okey Akila, sebelum tu kita mulakan dahulu. Boleh tak Akila cerita sikit tentang diri Akila dan juga bisnes yang Akila buat sekarang ini?
1: Okey. First, saya nak berterima kasih kepada pihak radio kerana menjemput saya.
0: Sama-sama.
1: Saya Nur Akila Minta Abdul Razak. Saya menghasilkan popiah frozen yang dibuat secara homemade.
0: Okey, popiah apa tu?
1: Popiah carbonara dan popiah sardin.
0: Dua jenis saja.
1: Ya. Yeah.
0: Awak buat seorang-seorang ke ataupun ada mak ayah tolong?
1: Kakak saya.
0: Kakak. Akila ni umur berapa?
1: Saya umur 20 tahun.
0: 20 tahun mudanya.
1: Saya sekarang cuti.
0: Apa dia?
1: Saya tengah cuti.
0: Tengah cuti?
1: Ya. Yeah, saya buat bisnes ni secara part-time.
0: Secara part-time. Okey, awak belajar ke?
1: Tak. Saya kerja.
0: Kerja. Okey, dulu sebelum ni memang Akila dah ada pengalaman berniaga ke atau orang kata ini memang first time masuk dunia makanan?
1: Ya, first time.
0: Okey, jadinya kenapa pilih popiah frozen? Mungkin ada sebab tertentu atau memang Akila minat daripada awal?
1: Ya, saya minat memasak.
0: Minat memasak. Selain popiah, awak pandai masak apa lagi?
1: Saya buat macam-macam kek pun ada.
0: Oh, tapi awak fokus kepada popiah frozen lah.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi Akila, apa yang buat popiah frozen awak ni lain sikit daripada yang lain?
1: Saya pada saya hanya buat popiah ni untuk family je.
0: Lepas tu?
1: Banyak dalam membolan frozen. Family rasa sedap. Lepas tu dorang saja untuk saya jual.
0: Oh, apa kata kita telah jual? Macam tu.
1: Boleh.
0: Okey, jadinya sambutan macam mana Akila setakat ni?
1: Sambutan
0: Alhamdulillah
1: lah.
0: Alhamdulillah. Ada tak yang repeat order lagi?
1: Oh, ramai repeat.
0: Alhamdulillah.
1: Anak-anak ke bawa bekas di sekolah.
0: Okey, selalunya yang paling banyak beli ni mak-mak ke, peniaga ke atau macam mana tu Akila?
1: Mak-mak.
0: Mak-mak eh? Senanglah kalau orang datang ke rumah jamu dengan popiah yang Akila buat kan?
1: Betul.
0: Orang datang goreng je. Okey Akila, kita nak berhenti rehat sekejap boleh?
1: Okey boleh.
0: Okey, layan dulu lagu dari Fahimi Angau Selangor FM.

0: SKWE 26 arah barat IOI City Mall, persiaran utara ke Unitain di lebuh raya koridor Guthrie, GCE 35 dari arah selatan Pelahan, Bukit Jurutong Central ke persimpangan Jalan Montfort.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
3: Terbaik! Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: 8 dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun, siram

0: Hendak kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Trust Ketirisan Subsidi. Smart Lane di laluan utara Lebuh Raya Utara Selatan hubungan tengah elit antara Bandar Saujana Putra dan Putrahaid akan ditutup sementara selama kira-kira 5 bulan bermula 6 Julai hingga 3 Disember. Plus Malaysia Berhad berkata penutupan itu dilakukan bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyelenggaraan sebagai usaha berterusan meningkatkan infrastruktur Lebuh Raya dan memastikan keselamatan pengguna. Menurut PLUS, sepanjang tempoh kerja penyelenggaraan, 3 lorong sedia ada di laluan terbabit akan kekal dibuka bagi mengekalkan kelancaran trafik dan mengurangkan gangguan kepada pengguna. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Jabatan Imigresen Malaysia telah mengeluarkan 5,140 pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baru sejak Rabu lalu. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban berkata, setakat ini permohonan di 14 buah pejabat pengeluar pasport di seluruh negara masih berada dalam keadaan terkawal. Beliau berkata, sebanyak 5,140 pasport versi baru telah dikeluarkan setakat Khamis. Tambah beliau, orang ramai diingatkan bahawa permohonan versi baru tidak diwajibkan. Sebaliknya dibuka kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Cubaan pendatang asing tanpa izin parti melarikan diri selepas menyedari serbuan Jabatan Imigresen Malaysia di sebuah pusat beli belah di Bandar Botanik gagal apabila lokasi itu telah dikepung lebih awal. Operasi khas itu dijalankan Jabatan Imigresen Malaysia dengan kerjasama beberapa agensi penguatkuasa. Seramai 86 warga asing ditahan selepas pemeriksaan ke atas 50 premis dan 327 individu di lokasi berkenaan. Kesemua yang ditahan dibawa ke depo tahanan imigresen untuk siasatan lanjut. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dijangkakan tiada hujan, manakala esok ribut petir di beberapa tempat iaitu di Sepang, Sabak Bernam dan Petaling. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 8 malam, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Sementara itu, Barisan Nasional BN menghormati pembentangan Manifesto Pakatan Harapan sempena pilihan raya negeri Johor ke-16. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persaingan antara kedua-dua parti masih berjalan dengan baik sejak kempen berlangsung. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nurazizah Drahman di Paloh, Kluang.
1: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Paloh, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Paloh. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paloh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paloh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Drahman di Paloh Keluang, kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Aziz. Isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat daripada pertumbuhan tersebut dapat dirasai dalam kehidupan seharian mereka. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang, Nurul Farhana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh menerusi kemasukan pelaburan bernilai tinggi serta pelaksanaan projek pembangunan berskala mega.
2: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana berpandangan kerajaan baharu yang bakal dipilih perlu memberi keutamaan kepada enam aspek utama termasuk meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangkan tekanan kos sara hidup, memastikan pelaburan memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh kesejahteraan sosial bagi menjamin kemakmuran Johor pada masa hadapan. Pusat pemantauan rangkaian diaktifkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang pilihan raya negeri Johor. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian muda alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Orang ramai yang ingin membuat aduan boleh melayari portal aduan MCMC. Program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarsu Rahman dan Halim Hamid.
3: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu, dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
4: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
5: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan pembatalan gol penyamaan Croatia ketika menentang Portugal kerana offside. Ia hasil bantuan teknologi yang dipasang di dalam bola yang digunakan dalam temasya Piala Dunia. Teknologi FIFA di dalam bola Adidas Fionda membuktikan pemain Croatia Matanovic sempat melakukan sedikit sentuhan sekaligus meletakkan Mario Pasalic dalam kedudukan offside ketika melakukan umpanan ke arah Josko Gvardiol. Ia sekaligus meneburkan impian Piala Dunia Croatia dan membawa Portugal mara ke pusingan 16 terakhir. Julian Nagelsmann meletakkan jawatan sebagai jurulatih Jerman selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 Piala Dunia. Persatuan Bola Sepak Jerman memaklumkan sedang berbincang dengan bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, mengenai jawatan kosong itu. Klopp, 59 tahun, kini mengetuai operasi bola sepak global Red Bull dan secara umum telah memberikan isyarat sedia untuk mengambil peranan itu. Tugasan Jerman seterusnya ialah perlawanan Liga Negara-Negara menentang Belanda pada 24 September.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Jepun mencadangkan kenaikan besar yuran imigresen bagi warga asing bermula Oktober ini. Yuran pertukaran dan pembaharuan status pemastautin akan meningkat daripada 6,000 yen kepada antara 10,000 hingga 75,000 yen bergantung pada tempoh penginapan. Yuran permohonan status pemastautin tetap PR pula dicadang naik daripada 10,000 yen kepada 200,000 yen. Cadangan ini mendapat kritikan kerana dianggap membebankan warga asing tanpa menawarkan sokongan integrasi yang lebih baik. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 40 orang maut dan 11 cedera selepas sebuah bas yang membawa penumpang melebihi kapasiti terjunam ke dalam gaung di wilayah Balochistan, Pakistan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kerajaan menambah peruntukan sebanyak RM10 juta bagi program pembaharuan teksi madani nasional. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, penambahan itu menjadikan jumlah keseluruhan dana meningkat kepada RM20 juta menerusi skim pemadanan bersama Proton.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah lu. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan lebih rendah. Datuk Sri Anwar dalam pada itu berkata dasar permit teksi atas nama pemandu sendiri akan dikekalkan bagi memastikan manfaat terus dinikmati golongan yang benar-benar mencari rezeki.
1: Kita bagi pinjaman mudah tunai. Kita bagi kereta baru, kita bagi permit itu atas nama saudara. Saudara terpaksa pinjam, boleh pinjam. Tapi permit itu kekal di bawah pemandu teksi. Tidak pindah milik kepada orang lain yang punya wang.
0: Menurut Perdana Menteri, kerajaan menyasarkan pendapatan pemandu teksi meningkat kepada RM5,000 hingga RM7,000 sebulan menerusi pengurangan kos operasi, latihan teknologi digital serta penggunaan sistem pembayaran tanpa tunai. Pada masa sama, pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tan Arasu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah, tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah, bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Kelayakan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kini diperluas kepada kenderaan persendirian syarikat kategori Jeep dan Pickup dengan permohonan dibuka mulai hari ini bagi membantu mengurangkan kos operasi perusahaan mikro dan kecil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan kelayakan subsidi bagi sektor baru itu akan berkuat kuasa mulai 15 Julai ini. Jelas beliau, subsidi diesel disalurkan kepada entiti perniagaan, syarikat dan koperasi yang layak menggunakan kaedah fleet card dengan kadar kuota tetap mengikut jenis badan, kelas kegunaan dan kategori teknikal kenderaan.

0: Quran. Sebanyak 1,000 kedai runcit koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara tersenarai di bawah program Barang Asas 100 BA100 sekaligus membuka akses lebih luas kepada pelaksanaan penebusan sumbangan asas rahmah SARA. Presiden Angkasa Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif terbaru itu akan dilengkapi dengan kemudahan terminal pembayaran bagi membolehkan penebusan dibuat dengan menggunakan kad pengenalan.
1: Kita baru dapat tawaran daripada kerajaan untuk melantik Angkasa memilih 1,000 kedai-kedai runcit di bawah program BA1 Angkasa untuk membolehkan mereka boleh membuat penebusan.
0: Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman di Paluh, Keluang.
2: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Palu, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Palu. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paluh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paluh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paluh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Rahman di Paluh Keluang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Azzi. Sementara itu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengaktifkan pusat pemantauan rangkaian bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang PRN Johor. MCMC menerusi satu kenyataan memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Kenyataan itu turut memaklumkan sebarang isu lain di bawah bidang kuasa MCMC juga boleh disalurkan melalui pusat pemantauan berkenaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kehangatan Piala Dunia diteruskan dengan tiga lagi perlawanan esok dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Pertemuan esok merupakan yang terakhir bagi peringkat tersebut untuk melengkapkan 16 pasukan terakhir yang akan meneruskan usaha mengejar kejuaraan. Bermula 2 pagi, saksikan pertemuan Australia menentang Mesir di saluran Sukan Plus. 6 pagi pula menghidangkan pertemuan Argentina berdepan Cabo Verde yang boleh ditonton menerusi TV OK. Perlawanan terakhir peringkat 32 pasukan bermula 9.30 pagi esok dengan aksi Colombia dan Ghana yang boleh anda saksikan menerusi saluran Sukan Plus. Ketua Jurulatih Croatia Zlatko Dalic dan pengendali Portugal Roberto Martinez memberi penghormatan kepada Luka Modric yang membuat penampilan terakhirnya di Piala Dunia selepas kekalahan dramatik 1-2 kepada Portugal di Toronto. Pemain tengah Croatia berusia 40 tahun itu dilihat berbual panjang dengan Cristiano Ronaldo, dua legenda bola sepak yang kini berada di penghujung kerjaya antarabangsa masing-masing. Modric menjadi tonggak utama Croatia ketika muncul naib juara Piala Dunia 2018 dan meraih tempat ketiga pada edisi 2022 di Qatar.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pihak berkuasa Ukraine menggesa penduduk di ibu negaranya menghadkan aktiviti di luar rumah susulan peningkatan mendadak pencemaran udara akibat kebakaran yang tercetus selepas serangan besar-besaran Rusia. Menurut seorang pegawai, sekurang-kurangnya 30 orang terbunuh dalam serangan terbesar Rusia ke atas Kiev sejak pencerobohan penuh pada Februari 2022. Serangan itu menyebabkan beberapa bangunan terbakar sekaligus menghasilkan kepulan asap tebal yang menyelubungi beberapa kawasan di bandar berkenaan. Wartawan AFP di pusat bandar Kiev melaporkan jerbu masih menyelubungi ruang udara bandar itu, manakala bau asap yang kuat dapat dihidu di kebanyakan kawasan. Fenomena El Nino kini terbentuk di kawasan tropika Lautan Pasifik dan dijangka bertambah kuat dalam beberapa bulan akan datang, sekaligus meningkatkan kemungkinan berlakunya gelombang haba, kemarau, hujan lebat serta pelbagai kejadian cuaca ekstrim di kebanyakan kawasan di seluruh dunia. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan model ramalan menunjukkan peralihan pantas kepada fenomena El Nino yang kuat bagi tempoh Julai hingga September. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 1,000 kedai koperasi sertai program BA100 luas akses penebusan SARA. MCMC aktifkan pusat pemantauan rangkaian sepanjang PRN Johor. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: sekali mimpi dah.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 4 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu subuh pada pukul 4.52. Wilayah Persekutuan Labuan 4.56 dan Kuching Sarawak 5.24 minit pagi. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu subuh pada pukul 5.55, Kuala Terengganu, Terengganu 5.45, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.47, Johor Baru Johor 5.49, Bandaraya Melaka, Melaka 5.54, Seremban Negeri Sembilan 5.55, Shah Alam Selangor 5.55 minit pagi, Ipoh Perak 5.55, Georgetown Pulau Pinang 5.56, Alun Setak Kedah 5.54 dan Kangar Perlis 5.53. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nasional.

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebiasaan kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia kita satu sebagai sebuah negara.

0: disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: pilihan terbaik dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Selangor FM, pilihan tepat 149 MHz. Anda pun juga boleh join TikTok live kita ataupun boleh dengarkan Selangor FM di RTM Klik yang betul-betul percuma. Baiklah, sedikit kata-kata daripada saya pada malam tadi. Pada jam 9 malam tadi, kita warga Selangor FM telah mendapat kabar duka bahawa saudara Azrul bin Mustafa, salah seorang kaki tangan Selangor FM yang bertugas di pejabat Selangor FM, dan beliau adalah pembantu tadbir di Selangor FM yang sudah bertugas lama. Kalau nak ikutkan perkenalan saya bersama Cik Azrul dari masuk 1 bulan 4, dan saya baru sahaja kenal, tapi saya dah ada rasa sayang pasal kerana beliau adalah seorang yang sangat baik, yang sangat suka mengusik. Dan ayat untunglah, bila saya jumpa saya je, untunglah. Semoga beliau mendapat keuntungan di akhirat nanti. Beliau kembali kepada penciptanya. Semoga, kita doakan semoga segala amal kebaikan beliau menjadi satu ibadah untuk beliau. Takziah kami warga Selangor FM mengucapkan kepada keluarga Azrul bin Mustafa, insyaAllah. Al-Fatihah.
2: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

0: Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 7 pagi. Peruntukan tambahan sebanyak RM10 juta bagi program Geran Padanan Penggantian Kenderaan Lama khusus untuk manfaat pemandu teksi. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Jadi, kerana sambutan itu baik, tak apa sudah luk. Saya luluskan hari ini segera tambahan RM10 juta lagi. Ini khusus untuk teksi.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, inisiatif itu membolehkan pemandu teksi memiliki kenderaan Proton S70 pada harga lebih kompetitif selain menikmati kos penyelenggaraan dan pembiayaan yang lebih rendah. Perkara tersebut disambut baik pemandu teksi dan inisiatif itu dilihat mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Ikuti respon pemandu teksi Tan Rasu Rahman dan Halim Hamid.
2: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
3: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi tu memang nampak modern lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
0: Dalam pada itu mengulas mengenai pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura, JSSEZ, Datuk Seri Anwar menegaskan ia berjalan mengikut perancangan. Sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
4: Dia ini projek-projek kerajaan persekutuan, kerjasama kerajaan negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan pelantikan bekas Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki sebagai ahli Lembaga Penasihat Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional Kekalsa sehingga September 2027. Tegas beliau, pelantikan itu dibuat yang di Pertuan Agong dan tidak mempunyai kaitan dengan kedudukan Tan Sri Azam sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Permohonan pendaftaran sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat iaitu kenderaan persendirian syarikat, jeep dan pick-up dibuka bermula semalam. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Datuk Armizan Mohd Ali berkata kelayakan subsidi berkod kuasa bermula 15 Julai tertakluk kepada kelulusan dan pemilikan kad fleet. Ia disasarkan untuk memanfaatkan

Chai Pitani Labut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pakalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia, SHIELD, itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cekap dalam usaha menyelamatkan mangsa. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelakkan kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Zain Sousa memaklumkan Fabio Bastardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambahan RM10 juta ringgit perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang jauh berbeza dengan negara yang lain.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.